0: 調査によれば、諸県は公私公を起点として
1: 中央に貫通する農地の水利棒を整備していました。
0: 断言できるのは、長県の根木及び水利事業に関する構想は
1: 非常に科学的で、しかも完成度が高い。
0: こちらは私がまとめた資料です。ご覧ください。水利に関する全ての構想は長県の手によるものでした。
2: 哎呀，咱们空海垦木公司啊，这也算是正式开张了。
3: 木筹堂，好。
4: 木筹堂的意思就是说，希望在咱们的努力下，这外边的茫茫荒滩都变成万亩良田，让民有恒产。